enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afrine ak

0: urade kwa se wo kwatie urade na betumi aye se je urade wa aso nye ni wa je wo papa na ni afa ni dia papa maye na sumbie
1: o se ye ja na chiri wa aso nye ni wa busiam
0: ma me ka chira wo Siamo suma bosu wan de katro se ye dia betumi atena busu ye dem. Wo bra woni bi Yesu.
1: Sa ye jande chiriwa. Asundue ni wa warem.
0: Ye me pasa me katro ne se. Se wo kwati Yesu asundue ni busu ye dem.
1: O sa wo jande chiriwa. Ye dia ni wa mawo.
0: Ma ne katra wo. Sa wo kwati awurade a wo betumi adiye.
1: Oh, say ya jana chiriwa.
0: Abawai, be ya den when ya ba. Peura di.

eniso ye ni da erade aye mama ye ni awusie na ye ni enye ya radio ya ne kasha enye ya kasha enye ye ya kasha enye ye ye wo di bienti na ya mano sawa ba nyame anu ana sawo chire kom ana ube wie no obasisa

yangoman se sori na shrine na wo han reba na awrade ani mo nyam apue wo so na she sum bakata asase so na esum ka bi akata aman so nanso awrade bapue wo so na nani mo nyam abedade.